ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

ཁྱི ཕྱད མི དམ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ
bu ba me ya san de en ji san ngo ma yin na ya xia cha mo leng ge sa ja ne ya

ཐང ཡ ཡང ཀུ ཆེ ཡེ རྒྱར གང སོ ཡ སོ ཐང ཚ མ ཤེ རྒྱུ ཡོ ཡ ས ཡང གམ ཤོང མ རེ རྒྱུ ནེ ཡ ཤོང རེ ཤི ཨར ཏོ ལ མོ ཐང ཡ སར པོ ཧོར རྒྱུ ས རྒྱ ནེ ཡ ཧོར པ སོ ཤེ པ མེ རེ ཐང ཡ འཇང ཀྲུག ཡོ ལ ཐང རྒྱུ སོ ཡ ཐང ཡོང ཏ ལ ཆུ རེ ཐང ཡ སོ སར པོ ཐང མ རེ ཏོ བྱེ ཐང ཡ ན ལོང ཤེ གར དེ པ ཅེ ཡ འདི ཤོག ཐ ཤེ རྒྱུ གང པོ ཡ ཐ ད

ཁྱི དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང

ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཚེ་བ་ ཚུན་པར་སི དེ་ཡི པེན་ཅི་ ཅེན་ལོ་ཤི་པ་དང ཕོ་ཆུང་ཅ་ ཁ་མ་དོ་སོ ལོ་ཡིན་དད་ན དེ་ཚེ་ཅན་ཅན་ཅེ་ཏ་དེ་ནི མ་རན་ནི་མ་རབ་པ་དོ་ཅུ་ནི ས་ཁོང་ཡེ་གར་རིན་ནི་དད་ན མ་རཤེ་གར་སེན་ཁོ་ཅ་ཅེན་ཅ་དོ་ཅུ་ནི་ཡེ གེན་ལོ་ཟ་ཉི་མི་ངོ་ནི་གེན་ན ལོ་ཡི་ས་ཅོང་ཤ་ཅན་ན ཡང་ད་ད་ཚེ་ཁ་ཅི་ཡི་ཟ་མིན་པར དེ་ན་མ་ཅི་ཉ་ཉུང་ད་ མ་རེ་ཅ་ཅིན་སུ་སིན་ཐུང་གུ་པི་ཐང་ན་ཡེ་ཡིན་ཁོང་གི་ད་ཏོ་ཚོ་བར་གུ་གུ་ཁ་ཡེ་བེ་ཅ་སུ་ཅི་རིན་ནི་ཅ་མང་ཡི་དེན་དོ་དེན་རེ་ཅ་རོ་ཡང་ཅ་ཉན་ཅུ་སི་པི་ཁོང་གི་ཟང་ཁུ་ལ་ས་ཁོང་ད་ཡུ་དུ་གཏ་རང་བེ་ནུ་པ་ཡེ་དེན་པར་ཤོ་དེན་ན་ཁོང་གི་ཡོ་ཅ་ཅ་ཅན་བུ་ཅ་མ་ཡི་པར་ང་ཚོ་ཚ་མི་སེན་ཅ་ཅིན་ཏི་ཡེ་ཅ
言论在你没了

ཚང ཚབ ཚམ ཡོ ད ཆང དོ ཅོང ད པེན པ ཟོང ལ ཚི ཤང དེ བེ ལོ ཆོང ག ལོ མ ཚ རང ཚོ མོ ག སེ ལ ག བེ ག ཚོ པོ སོང ཧི བེ ག དོ ཅོང ཐོང ཐོང མ ད ཡ མོ ཅམ ཧི ཐི ཨོ མ ཚོ པོ ཕིན ཚོ པ ལ ད ག ཆི ཁེ ད ཡུང ཛང དོ ཡི ཆི ཞི ཡུང ཛང མེ ན ད ཡི ཆི ཡོ སི མ རི སེ ངེ མ དེ དོ ནོ བ ཚོ ཅ ད ད ཆི ཛ ཆི བེ ག ངོ པོ མ རི ལ སང སུ མེ གན ཛ ཛེ ད སེ ལི ཛ ཆི བ ཡོ ཞི

0: ཁྱི ཚེ་རི་ ཆབ་ཏ་དང་ ཏ་ཏ་ཤི་ཤུ་ ཅེ་ཅི་དང་ནེ་ མ་ཡོང་ཅེ་ནོ་ཚེ་ངོང་གོ་དང་ ཉེ་ཡོ་ཅིན་དེ་ཤེ་ ཟབ་ཏ་དང་ ནི་པ་ཆེ་རི་དང་གོ་པི་ ཟབ་ཏ་ན་ཡོ་
1: ཙོང་ཡིན་ན་ གེན་ཆ་དེན་ཅ་ལ་དམ་ཅི་ནེ་དེ་ཤི་གོ་བ་དང་ ནོ་ཚེ་ངོང་གོ་ཉུང་དོང་དང་ གེ་སེལ་དེ་དེ་ཚེ་མང་པོ་དང་ ནོ་ཚེ་རི་མང་པོ་ ལོ་ཚེ་མང་པོ་ཅི་འཇ་བ་ཡེ་པི་ ངེ་པ་དེ་གེན་ཆ་ཁ་གུ་ཁ་ས་དང་ གེན་ཅི་དེ་ཏ་ལ་དམ་པོ་མི་པ་ ཉ་ཤུ་ཆེན་པོ་ཆ་བ་ཅི་ཤི་གོ་བ་ སག་ལ་ཁ་དང་འདི་དེ་ཚེ་ཁ་གི་ Sakung ka sung yin gen zhe ge ni, sun zhe gang lu xi ba dang. Guo sung zhen tu, gong wu nian ge ji ta chung ji, ke ren nian lin dang, dun xie zhe dang. Tun xiao yong du ji, le gi nan ba xi qia ba de, gong ti dong ge bi, zhe bian nang yue.
0: Zhang yin na, no ci, ngong guo niao dong dang, ge xi ji li du ya bu zhe ba de, yang ta bi si dong li ji da wan zu ba dang, la de xi ni. Pi ji lan tong qian dang, dian jia la, nang chung xi ba dang. ཁསྲ་ལ་ཐོང་ཅེ་དང་ངོང་གོ་ལ་ནང་ཆུ་ཤེ་པ་སོ་ཆོ་ལུང་གི་སལ་ལོ་ཡོ་སིན་ཐ་ཅེ་དེ་ཤེ་གོ་པ་དང་ལོ་སོ་སོ་ཅུང་ལ་ཤུན་དུ་ཅེབ་ནེ་རང་པ་ཁ་གི་ལེ་ཤེ་པི་ནོ་ཅེ་ངོང་གོ་ཉོ་དང་དང་ཁསྲ་ཅེ་ཇོང་ཐང་ཅེ་རེ་ཧུ་ཐ་དང་ནེ་ངུན་ཅ་ནེ་ལ་ཁ་བ་དང་གེན་ཅ་ནེ་ལ་ཁ་བ་ལེ་དོ་ནེ་ལ་ཁ་བ་ཅེ་ཡོང་བ་ག ཚང ཡིག ཁ ཆེན ནོ ཚེ ངོང གོ ཉོང དང དང གེ སེ ཅིན ནས པ ཆེ རུ དང གོ ཞེས པ གོ པའི གོ ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོ

ཁྱི་པ་དབོ་ཉི་མ་ཏི་ཡེ་ཚེ་ལ་ཁ་ཡ་ལ་མ་སོང་གི་ལ་མ་ཐོ་གི་ལ་མ་ཆེན་ཚེ་ལ་མ་ཤི་ཤི་ལ་མ་རོ་དོང་ལ་མ་ཁ་སར་དལ་ལ་ཨང་གི་རྒྱ་བོ་རིམ་པོ་ཆེ་ཡེ་གི་ནེ་ཉུ་རོ་ཆ་ན་པོ་ཟོང་སེར་བ་ཏར་ཁ་ཏུ་ཡེ་ཡང་དལ་ལ་མ་གང་བ་པོ་གི་སཆ་ལ་སོ་ན་པོ་གི་རེ་བ་སེར་བ་པོ་ཧུན་ཙམ་ལེ་ཆེ་དེ་ཤོ་གི་སཆ་ཨ
Sinki number two, Donkey Tere down to Chuana Papi, Lundro, Muros and Api Donkey, Nando Chapsa Husambaye. Lizzie Jimina Lundro Yendas and Judy, Tandy Lundro Lizzie Hutter.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཚུགས དེ ཡང རང ལ ཁྱོ ལུང ཚོ མ ཡེ ལ ཇི དེང གི དུས སུ ཚ ལེ དོ ཨ མེ ཅེ དོ ཁྱུ ལ ཤུ ཇི གི ཤ བ དུ སོ ཁྱོ ལ ཡེ ཚ ཁན གི བད དུན པག གི ཆེ ལ གོ ལ ཤུ ཡ ན ལ ཕུ ལུ ཅེ པི ཚེ ཉེ ཤུ ཆེ ཚེ ཅེ ཡེ ལ ཟི ཁན གི
1: དེ ནི ད ད བ རེ རེ ལ ཇོ ང ས ཅ མེ ལ གི ཁམ ཁེ ཅེ ཅོ རེ རེ ད ཨོ ཅེ ཅེ ལ ད ན ད ཇོ ང མེ ཅུ ཁམ ཁེ ཅེ བི ཡོ ཅེ ར ཆ ཅེ རེ པར པ སེབ ད ཚེ ཅོ ནེ ལ པ ནམ རེ དང དོ དུ ཁམ ཅེ རེ ཤ ལུན ཚམ སོ ནམ ཁོར ཅེ ཡ ཆ ཅུ རེ Si chukche ne paasang dunzur penpa nipi lojei to chalong toksir gupa maang. Ta peda dunpan juwaan de meyachu nye de kamshiya chakidao. Jumsi te la tiini yotche la chachu papsi te renpa papchut se. Tene si pa chuan ne lakpa namri ndo du kama la chuere xalo gan samso namkur che yang chachu nre. Ndo du na peda dunpan gan chachu ten rinpo baru zi dao. Te si chukche ne paasang dunzur penpa nipi lojei to chalong toksir gupa maang zu. Ta tene che zata kama jyotan gan trewa la tene ri dao.
0: Re re re re. Peda dunpa ka si inpa tsi kwa la higya na la. Pa tsi ta tsi pa jay. Nga, ji, jo, juni, juye, joji, jogo, nyeshi jay, nyeshi ye, nyeshi zhu, nyeshi ji, nyeshi goji tiko la yinzi kwenge. Da gongli nang nika peda dunpa ka da hindo di xio sargo, xamla dringa zaka cishio go la ngo dren do di xio na.
1: Tene, da dringi zaka cibio xio na, dringi pu metalu dawa dunpu cipa dun, jida ji pu ci jogo, riza lakwa, kama sar, jungchu chulo, chui chi tuye, jowa ge, pomtao shahan da hachi sangtu, dringi namgo na pahami namgori. Maru chuzo jio tang shiru chuzo nga pa nye la dostun sang kail. Saani pu yutsu ji za pobu, jungchu melao, naani pu yutsu go za pasan, jungchu sami, yeni pu yutsu jio za penpa, jungchu sani, tenyi di pu jio loto xio yutsar.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཉོ་ཡོད་ལ་ལོ་སོ་མ་ཅན་ཁ་དང་པོང་ཅ་ཡིན་ན་ཉོ་ཡོད་ལ་སང་ཁེ་དོ་ཅུང་ལ་ལེན་པ་སི་གུ་ཅ་ཏན་ན་ལོ་སོ་ག་མང་ཅེ་དོ་ལོ་སོ་ལ་ཕན་ཅེ་ཐོན་པ་སི་བི་ག་ག་ཅན་ཆ་ཅན་ཅེ་ཤེ་རེ་དེ་ནང་ཅུན་ཚོ་ཨ་ནོ་ཅི་ན་མོ་ཉོ་ཨ་ཅེ་ག་རོང་རོང་སོ་སོ་ག་ཉོ་ཡོད་ལ་སང་ཅེ་དོ་ཅུང་ལ་ལེན་ཐོ་ཡོ་མ་ཤེ་དེ་
个你妈接了家当个卡觉得像牛个有着得行怎么这事没穿穿嘛都没着穿穿嘛拉说吧从妈得的穿当当个老头个东边见了老人呢我看了这个事不便把个怕到妈个都认为的住老人呢韩巴过来的恰恰便把个军心很容美丽怕个瞧大龙我那一直没拉走啊呢韩巴西西您个是个鸡啦不便把个怕到妈个你错人的便把个不就空个给见啦给恰印度黑死过都恨你的不就空呢他给见有的个你妈接啦牛有的啦我不用个鸡也能觉得我不用个鸡本能就觉得错的黑中牛有死过都不便把个亲啦这才对个一大缺一侬，伢邻居多，个一不能着觉得，趁着人气味气多，都家里的个忙不忙切，就弄了弄完呢，等他的还过来有钱的意思过。但其他没用啊，这个牛肉个健康是吃出了，菌啊多，但新鲜嘛特别经济。南军呢，牛肉个很多只上弄到销售员了，他出去西北个很多说了，内选铺吧多，他呢得给买吧，这就有事。其他卡几个牛肉个鸡腿个肉末了，空没敢用到这把节了，我们真就要死。等这一头个其他肉的个呢，等我脱了牛肉的了，就按没比当亲戚些。路上也是很多牛肉个。

0: ཁྱི ཕྱད མ
1: ཞང ཚ ཐ ཧོར གི ཞེན པ མར བོ ཐང པཕུང ཨ ཐ ལམ ཤེ རི ཀ ལོང ཤུང རབ ལ སོ པ སོ གི ཏ མ ཏོ ཤེ ཚུ གི ལོང པ མན ན ཐུ གོ ཐ ཧ ག ཅི གི ཏ མ ལོང པ ཐ ཧན དེ ལི ག ཅི མན དོ ཟོ ན ལོང པ མན ན ཇེ ཕོ ཏི གི ན ཏ མ ཛམ བལ ན ལ ཁྱབ ལེ མེ ཆེ དུ རོ དུ ཤི བི གི ཏ མ ཨན ད པ བ ལོང པ གོ ཚར ཁེན དུ ཤེ ཟོ ན ཏ ན ལོང གི ཁེ པ ཅི མི ལོ རི ད ཁ ལ ཆ བི ཕོ གུ ལ ན ལོང ཡ མི ཤི རབ དོ ཅེ སར བ ཏུ ཤི བི གི ན པོ ལོ མན ད མ བོ ཤི སོ གི ཚམ ན ནེ ཡུ བ ཏ ན ན མ སི ན ན ལུ ལ མ བི བ སེམ ལ དུ ངེ མི བ ཅི ན ལེན ཅ ལ ཡ ལ མ ཁེ ས
0: ཁྱི ཁྱི ཕྱད མ རྒྱུ ན ཁྱི ཕྱད མ རྒྱུ ན ཁྱི ཕྱད མ རྒྱུ ན ཁྱི ཕྱད མ རྒྱུ ན ཁྱི ཕྱད མ རྒྱུ ན ཁྱི ཕྱད མ རྒྱུ ན ཁྱི ཕྱད མ རྒྱུ ན ཁྱི ཕྱད མ རྒྱུ ན ཁྱི ཕྱད མ རྒྱུ ན ཁྱི ཕྱད མ རྒྱུ ན ཁྱི ཕྱད མ རྒྱུ ན ཁྱི ཕྱད མ རྒྱུ ན ཁྱི ཕྱད མ རྒྱུ ན ཁྱི ཕྱད མ རྒྱུ ན ཁྱི ཕྱད མ རྒྱུ ན ཁྱི ཕྱད མ རྒྱུ ན ཁྱི ཕྱད མ ར

ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་ན་ན་བེ་ཅི་ལ་ཞོ་མ་ཧོལ་ལ་ལན་ཅོལ་མི་ཤི་ཤུན་ན་ནུ་ཅོག་དོ་བ་ཐོ་ཉ་པོ་ཡ་ལ་ཧ་ཅུ་གན་དེ་བ་ཁོ་མ་ལ་ལ་ཏེར་ཁེ་ཤ་བ་པོ་སོང་ལ་ཧ་ཅུ་ཡང་དེ་བ་པར་མ་ཉེ་ལ་ཏེར་ཁེ་ཤ་བ་པོ་ངོ་ལ་ཧ་ཅུ་ངོ་དེ་བ་ཡོམ་མ་ལ་ལ་ཏེར་ཁེ་ཐེ་མེ་པོ་སེར་ཀ་སོམ་ལ་སོ་བ་ཏེ་ཐམ་ཅི་ན་ནེ་ཤུ
ཁྱོག གི ཁྲིང གོ ལ ཁྱོག ནས དེ ཡོ

0: ཡང་ཅོབ་ནམ་པ་དང་ཁོན་ལ་ཟང་ཁོན་དེ་ཡེ་སང་ཨོ་ཅོ་ནོ་ཅོབ་ཚོ་ལ་ཡེ་པ་ནོབ་སང་ཅ་དང་ཡེ་མ་ཨ་སོ་ཀུན་ཅི་ལེན་བི་ལོ་ཡེ་ཆ་ནང་ཤི་པ་དང་ཡེ་པ་ནོབ་སང་ཅ་དང་ཡེ་མ་མེ་ན་ག་ཡེ་ལེན་བི་ལོ་ཡེ་ནང་བ་དམི་ཤི་པ་དེ་ལ་ཅེ་ཉི་ཏོ།
1: ལོ་ཡེ་དེ་ཚེན་ན་གང་ཅ་ལ་སི་དང་ཡང་ན་མེ་ན་ག་ཡེ་ཚོ་ལེ་རིང་གི་ཏ་ཉ་དེ་ཅེ་ཉི་གོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོང་ལེ་ནི་བི་ལུ་ཅི་ཉི་མོ་དེ་ཉི་ན་ཟང་ཁོ་རེ་ཉ་ལི་ཞི་པ་ནོབ་སང་ཏ་ཏ་ཞི་མ་ཨ་སོ་ཁོང་ཅི་ལེ་བི་ལུ་ཅི་ཆ་ན་ཞི་པ་ཏ་ཞི་པ་ནོབ་སང་ཏ་ཏ་ཞི་མ་མེ་ན་ག་ཡི་ལེ་བི་ལུ་ཅི་ན་བ་དམི་ཞི་པ་དེ་ཉི་རེ་ཏོ་པོ་སོ་ལུ་ཅི་དེ་ཉི་ལ་གཔོ་ཤོ་ན་ང་ཟུ་ལེན་ཅི་ཅ་ཁ་པ་ཨན་ཏ་ཏོ་ཅི་ཅེ་ག
新巴布拉巴丁子多尼嘎曲中达中加扬巴迪不穷罗桑诺布索吉尔这个西北路基扎这西欧比前南巴阿祖林子那小本儿格斯西吉因卓巴南巴当阿祖后来拉萨江苏德克尤比新巴布拉巴丁子吉新竹坦吉拉普尤路基人这西巴的吉尼多拉巴丁子格路基的新竹坦吉拉普尼里东参马里这用着黑门队学习因西黑熊

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེ་ཡ འདྲ གི སავ་ གི
0: ཇུ ང ཇུ ཇུང ལ ཐུ ཁོར་ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོར་ དེ མ ཏོང་ ཨ དང ཁོར་ ཇེ ཅན འདོ ལ མ ཏོང་ ཨ ཆོ ར ཏོ ནི ཁོར་ མ ཏོང་ ཨ ཁོར་ གོང ག ཚ མ ཡེ ཝ ཅི ཤ ཅེ ག ཆེན པོ རེ
1: དེ ཅེ ང ཅེ ཇེ འདྲ ཇེ སོང ལ སུ ཅུ ཡུ ནི འདོ ལ དེ ཡ ཏ ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ཉེན འདོ ལ ཤ ཏོ ཉུ ཝ ཤ ཅེ ཉེ ནི ཤེ དེ དེ ཡ ད དེ ཅེ འདྲ གི ཁོ ཡོ ཅེ ཁུ མོ